cavalto yeye que ya pacho que del me papá pese jivan me sati yad rete lekin ya hare ke dil se puch dil me kaun ये मेरे बाबा दिल में कौन।